Ja, tenk deg vis. Vi legger lås ned. Det er David. 29 års Essen skrevet. Hei, blokker. Let's go! Ja, så sitt oss. Skjønne ikke å lese meg livet. Skjønne som du tog hørst. Skjønne at du er dabei bist. Skjønne! Grüß endlich!